0: Hello? Hello?
1: Hello, sir.
0: Yes, ma.
1: Ekale, sir.
0: Ekale, oh, koin bilatin pe.
1: Omo.